Osemon kai ne duafo. Eti sene ya moni wone defi ne duemu. Unkai womo. Unkai womo. Seme krum haya ni ya womie. Nika krum hameka gana haya.